Ne propustite svakog dana, samo na radiju Bosanski Petrovac, najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj, jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji grad.

Ne propustite svakog dana, samo na radiju Bosanski Petrovac, najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj, jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji grad. Hit dana.

0: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
1: Pratite vijesti, poštovani i cijenjeni slušalci. Sukob na Bliskom istoku dodatno se zaoštrava. Jemenski Huti, koje podržava Iran, pogodili su sjedište saudijskog naftnog giganta Aramka, dok je u Hormuškom Oreuzu nakon napada potonuo teretni brod. Huti najavljuju nove napade na saudijske aerodrome i naftna postrojenja, dok američki predsjednik Donald Trump razmatra mogućnost da se SAD pridruži saudijskim napadima na Hute. Najnoviji događaj dodatno povećavaju zabrinuto za sigurnost ključnih naftnih postrojenja i pomorskih trgovačkih puteva. U napadu na sjedište državne naftne kompanije Saudi Aramco u gradu Dahranu na istoku Saudijske Arabije oštećene su kancelarije najvišeg rukovodstva kompanije. Prema dvojici regionalnih zvaničnika koji su razgovarali za Associated Press, oštećena su tri najviša sprata zgrade u koje se nalaze kancelarije vodeći ljudi kompanije. Jedan od izvora rekao je da je pogođena i kancelarija glavnog izvršnog direktora. Predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Galibah poručuje da Teheran ne želi beskonačan rat niti dugotrajne pregovore sa Sjedinjenim Američkim Državama, ali je naglasio da će se Iran boriti sve dok ne budu ispunjeni njegovi ključni zahtjevi. U televizijskom obraćanju koje je prenijela državna televizija IRIB, Galibah je istakao da Iran u eventualnim pregovorima namjerava osigurati uspostavljanje održivog odvraćanja kako bi zaštitio svoje nacionalne interese. Osim televizijskog obraćanja, šef iranskog parlamenta oglasio se i na društvenim mrežama gdje se osvrnuo na višegodišnju strategiju Vašingtona usmjerenu na ekonomsko iscrpljivanje Teherana. Taj 23. april ove godine bio je posljednji dan na proizvodnji u željezari u Zenici. Bio je to dan koji će ostati crnim slovima upisan u historiju industrije Bosne i Hercegovine. Bio je to dan koji je označio kraj jedne epohe proizvodnje čelika koja je trajala više od 130 godina. Jučer je bio 14. oktobar, skoro punih 6 mjeseci od posljednjih dana proizvodnje. Iz kruga željezare jučer su kamioni, kompanija HPDO Zvornik te Nova Alumina nešto odvozili. Podsjećanje radi, riječ je o kompanijama u vlasništvu počanskog tajkuna Gordana Pavlovića Gocija, koji je kupio i željezaru za 20 miliona konvertibilnih maraka od Arcelor Mitala. Nova željezara Zenica, kako je promijenjeno ime, nakon što je u ovaj nekadašnji industrijski gigant ušao Gordan Pavlović, zvanično je počela sa radom 31. oktobra 2025. godine, dok 23. aprila sljedeće godine bio je posljednji dan proizvodnje. Povodom Međunarodnog dana Bijelog štapa koji se obilježava 15. oktobra, jučer je organizaciji Sportskog društva slijepih i slabovidnih osoba kantona Sarajevo održana tradicionalna šetnja pod nazivom Gledate nas, da li nas vidite? Nakon što je upriličeno edukativno predavanje za učenike 4. razreda osnovnih škola.

0: i udruženja, pravovremenom razmjenom informacija te podrškom osobama izloženim risku. Vlada Unsko-sanskog kantona jučer je na svojoj 60. sjednici usvojila niz odluka o raspodjeli proračunskih sredstava, među kojima je i posebno alokacija od 1.415.666 konvertibilnih maraka za potporu razvoju turizma, ugostiteljstva i putničkog prijevoza. Sredstva su odobrena i za vodoopskrbne projekte u Sanskom mostu i Ključu, obrazovne ustanove, sportske aktivnosti i rad vijeća mladih Unsko-sanskog kantona. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini sunčanije uz malu do umjerenu na oblaku. Najniža jutarnja temperatura zraka između 2 i 7 na jugu od 9 do 14, najviša dnevna između 13 i 19, na jugu od 20 do 24 stepena. Pratili ste vijesti. Hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

8 sati i 17 minuta, poštovani cijenjeni slušalci, želimo vam dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program Radija Bosanski Petrovac i ovog četvrtka 15. oktobra listopada 2026. godine. Nadam se evo da ste ugodno lijepo spavali, da ste se naspavali, odmorni, raspoloženi, evo da i ovoga jutra budete s nama i uživate uz jutarnji program, a nadam se evo uz poslijepodnevni program. Ekipa koja je jutro s vama, kolega Adnan Zeljković, tonski realizator u režiji, u studiju speaker, voditelj programa Elma Terzić. Evo, dakle, polako nam se bliži kraj i ove radne sedmice. Ekipa vam želi ugodno lijepo jutro i dobrodošlicu, kao što sam i već rekla. Imamo i prve jutros evo poruke. Evo, počet ćemo sa porukama, pa ćemo nakon toga i informaciju iz Bihamka o stanju na našim cestama. Kaže, dobro jutro ekipi Radija Bosanski Petrovac, radija sa dušom i za dušu i svim slušalcima, ako može pjesma Kuća kraj puta od Mile Kitića, hvala. Naravno da može, evo pozdrav za Remzu, za Huseina, naravno da može Mile Kitić i Kuća kraj puta, slušamo u nastavku jutarnjeg programa.

Evo, bile su to dvije muzičke numere za našu dragu Seniju. Nadam se da je uživala, s obzirom evo da je i sama poželjela da čuje ove pjesme. A s nama je evo jutros i naša draga Amra. Pozdrav za Dževar ovoga jutra. Amra piše: dobro jutro programsko-tehničkoj ekipi i našim dragim slušalcima širom svijeta.

8 sati 37 minuta, evo nadam se da smo ispunili sve vaše muzičke želje i ovoga jutra, ovog četvrtka 15. oktobra. Informacija iz elektrodistribucije Bihać, planski zastoj i isporuci električne energije. Bosanski Petrovac dana 16.10.2026. godine struje neće biti od 9 do 16 sati kupcima na trafo području Rašinovac 3 Relej. Istoga dana 16.10. struje neće biti od 10 do 12 sati kupcima na trafo području Smoljana 3 srednja izlaz prema Bugarima. Istoga dana 16.10. struje neće biti od 12 do 14 sati kupcima trafo područja Kolunić 1 izlaz prema Rakića dolini. Za sve informacije kupci se mogu obratiti službi za odnose sa javnošću, informisanje kupaca za područje Unsko-sanskog kantona na broj besplatnog telefona 080 020 134. A nakon ove informacije stigle su nam i servisne informacije iz službe za vatrogastvo općine Bosanski Petrovac. Dakle, evo šta se kaže. Služba za civilnu zaštitu i vatrogastvo općine Bosanski Petrovac, snabdijevanje područja općine Bosanski

Bosanski Petrovac vodom, snadbijevanje vodom u ingerenciji komunalno DOO je uredno osim u selu Bjelaj. Seoska naselja izvan sistema vodovoda imaju smanjen dotok vode u bunare i na izvorima. Zdravstvena ustanova Dom zdravlja Bosanski Petrovac, 77 pregleda, od čega 17 u hitnoj službi, 60 pregleda u porodičnoj medicini. Policijska stanica nema evidentirani događaja i vatrogasna jedinica nema intervencija. Evo, bile su to i servisne informacije. Zahvaljujemo se službi civilne zaštite i vatrogastva općine Bosanski Petrovac. Mi nastavljamo dalje sa pregledom dnevne štampe. Dakle, imamo i ovoga jutra PD format nezavisnih novina. Dakle, jutro su nezavisnim novinama pročitajte: jedan od najvažnijih energetskih kapaciteta u Republici Srpskoj obustavio proizvodnju struje. Rite Ugljevik stao zbog uglja, ceh bi mogli platiti građani. Velika FUP-ova akcija Kamen, 100 kilograma droge je pronađeno u šleperu. Razgovori o formiranju koalicija na nivou Bosne i Hercegovine tek počinju. Nema vlasti bez HDZ-a i SNSD-a. Ključno pitanje, ko će uz stranku demokratske akcije. Preminuo Goran Talić, dugogodišnji direktor instituta dr. Miroslav Zotović, ljekar koji je radom i vizijom zadužio zdravstvo Srpske. Šta se dešavalo iza zatvorenih vrata na sjednici predsjedništva SDS-a u Banja Luci? Sastančili 4 sata, ključan jedan zaključak. Priča službenika sudske policije Republike Srpske iz Prijedora, Gojko, ponosni otac 5 kćerki, njihov smijeh mu briše sav umor. Mozaika prijateljstva ima poteškoću u radu, obijaju kontejnere, hljeb od tekstila. Evo, čuli smo naslove, cijenjeni slušalci, jutrašnjih broja nezavisnih novina, neke ćemo pročitati. Kaže, nakon završenih opštih izbora u Bosni i Hercegovini, ono što je gotovo sigurno jeste da će u vlasti na nivou Bosni i Hercegovine biti SNSD, HDZ i SDA, a jedno otvoreno je pitanje ko će još ispred bošnjačkih političkih partija biti dio te koalicije. Zanimljivo, u ovom trenutku sve opcije su još otvorene i niko se jasno ne izjašnjava o njima. Izborni rezultat SDA je dao mogućnost da bira i dosta toga će zavisiti od odnosa u kantonima i na nivou federacije Bosne i Hercegovine. Opcije su takve da SDA može zajedno sa SDP-om na nivou Federacije Bosne i Hercegovine i nivou Bosne i Hercegovine, ili da SDA sa sobom u koaliciju povuče SBiH i DF. Dakle, ovo je jedan od naslova. Izbori na biračkom mjestu Brčkom ponovo u nedjelju. Dakle, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine, CIK BiH, donijela je odluku o raspisivanju i održavanju ponovnih izbora na biračkom mjestu Bukvik u Brčko distriktu. Ponovljeni izbori na ovom biračkom mjestu bit će održani u nedjelju 18. oktobra 2026. godine, a glasanje će biti sprovedeno na osnovu istih kandidatskih lista i istog izvoda iz centralnog biračkog spiska koji su korišteni na poništenim izborima. Izbori na biračkom mjestu Bukvik poništeni su nakon što su utvrđene nepravilnosti na sam dan održavanja izbora 4. oktobra ove godine. Kaže, sastančili 4 sata, ključan jedan zaključak, 4 sata razgovora i rasprave te jedan najvažniji zaključak da Srpska demokratska stranka SDS ide u unutar stranačke izbore. Rezime onoga što se dešavalo iza zatvorenih stranačkih vrata SDS-ovi prostorija u Banja Luci na sjednici predsjedništva stranke održanoj u utorak popodne. Kaže, Gojko, ponosni otac sa 5 kćerki, njihov smijeh mu briše sav umor. Maša, Lana, Una, Mila i Anja, najveći su ponos Gojka Todorovića, policijskog službenika sudske policije Republike Srpske i njegove supruge Tijane, a ponosni otac 5 djevojčica u razgovoru za nezavisne ističe da njihov smijeh briše sav umor. Da vidimo šta još. Ljekar koji je radom i vizijom zadužio zdravstvo Srpske, profesor dr. Goran Talić, dugogodišnji direktor Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i ortopedsku hirurgiju dr. Miroslav Zotović, preminuo je utorak 13. oktobra u 67. godini, a vijest o njegovom

U ovom odlasku potresla je zdravstvenu zajednicu, brojne saradnike, prijatelje i sve one koji su tokom decenija imali priliku da sa njim rade ili se uvjere u rezultate njegovog rada. Evo da vidimo šta još kažu. U Nezavisnim 100 kg droge je pronađeno u šleperu. U akciji Kamen pripadnici Federalne uprave policije u šleperu su pronašli oko 100 kg droge i uhapsili NM iz Konjica. Naime, na području Zapadno-Hercegovačkog kantona policijski službenici Federalne uprave policije u saradnji sa policijskim službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova Zapadno-Hercegovačkog kantona PU Grude pod nadzorom tužilaštva Bosne i Hercegovine, a postupajući po naredbi suda Bosne i Hercegovine, realizovali su akciju u utorak 13. oktobra. Tom prilikom slobode je lišeno lice NM, star 46 godina iz Konjica, koje se sumnjiče za počinjenje krivičnog djela neovlašteni promet opojnim drogama iz člana 195 krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, navodi se u saopštenju FUP-a. Evo da vidimo šta još kaže. Rite Ugljevik stao zbog uglja, ceh bi mogli platiti građani. Rite Ugljevik obustavio je proizvodnju električne energije zbog nedostatka uglja, a kada će ponovo biti priključen na mrežu za sad nije poznato. Dok iz preduzeća kao ključne probleme navode neriješene imovinsko-pravne odnose, nedostatak mehanizacije novca, ekonomisti upozoravaju da bi zastoj mogao dovesti do većeg uvoza struje i dodatnih gubitaka za elektroprivredu Republike Srpske, čiji bi teret na kraju mogli osjetiti građani. Slaviša Čuturić, predsjednik sindikalne organizacije Rite Ugljevik, kazao je za Nezavisne novine da je Rite Ugljevik u utorak na srijedu isključio termoelektranu sa mreže i obustavio proizvodnju električne energije zbog nedostatka uglja. Na tržištu se pojavio lažni glamočki krompir, proizvođači upozorili kupce. Na tržištu Bosne i Hercegovine, prema tvrdnjama proizvođača, pojavio se lažni glamočki krompir, zbog čega upozoravaju kupce da budu pažljivi. Siniša Šolak, predsjednik udruženja Glamočki krompir, u razgovoru za Nezavisne novine ističe da u Glamoču sav krompir nije povađen, a da tržište već buja glamočkim krompirom. Imamo ga trenutno na tržištu više nego što će ga biti kada se povadi sav, tvrdi on. Prema njegovim riječima, važno je da kupci znaju da postoji glamočki krompir sa deklaracijom i etiketom, kao i krompir bez deklaracije i etikete. Evo, vodite računa ako kupujete glamočki krompir. Kaže, uhapšeno 7 osoba zbog otmice i 2 ubistva, velika akcija u Srbiji, u Beogradu. Može li dogovor Trumpa i Putina sniziti cijenu dizela? Sa ili bez sporazuma sa Rusijom, cijene dizela na svjetskom tržištu vjerovatno neće značajnije pasti u skorijoj budućnosti. To je zaključak stručnjaka koje je konsultovao Deutsche Welle povodom najnovijeg dogovora američkog predsjednika Donalda Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira Putina o isporukama ruskog dizela. 600.000 ljudi ostalo bez struje, najmanje 600.000 ljudi širom Ukrajine ostalo je bez električne energije nakon ruski raketni i napada dronovima tokom noći sa utorka na srijedu, saopštio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, a prenosi BBC. Evo, dakle, ovo su naslovi, kaže, Banja Luka, domaćin obilježavanja velikog jubileja Matice Srpske. Elena Tarasova zablistala na jesenjoj sonati. Ovo su naslovi Nezavisnih novina jutrošnjeg broja, a broj Nezavisnih novina, novi broj, možete potražiti na kiosku Opresa u Bosanskom Petrovcu. Nastavljamo sa pregledom dnevne štampe. Imamo jutros i dnevni avaz. U dnevnom avazu čitajte: na licu mjesta, dešavanja u krugu ugašenog zeničkog giganta, Željezara mrtva, ali šta odvoze kamioni? Zanimljivo je da na oficijalnoj web stranici Nove Željezare i dalje stoje ponude o proizvodima. Nepunih pola godine proteklo je od ulaska tajkuna Gordana Pavlovića Gocija u Željezaru do gašenja proizvodnje. Stručnjaci, račun nesposobnosti platit će građani. Odlazeća vlast ostavlja spaljenu ekonomiju. Mišljenja. Analitičar Marin Kogorec za vas. Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija nisu ugroženi od napada dronova. Reprezentacija Bosne i Hercegovine, struka traži mlade igrače. Ko su tri nova zmaja? Viktorija
U oči modnog spektakla poznata Anđelica izgubila posao. Iliđa supružnici tvrde da su pokazali

ukradeni, ocijeli u hotelu i sefa im nestao novac. Ovo su naslovi dnevnog Avaza, neke ćemo pročitati. Kaže, Željezara mrtva, ali šta odvoze kamioni? Dokaza za u najmanju ruku sumnjiv ulazak Gordana Pavlovića u Željezaru i te kako ima, radnici su prijavljivali, dokumentovali, na redu su tužilaštva, istražitelje da utvrde ko se s kim utalio u kopanju groba za ovog industrijskog giganta koji je hranio hiljade porodica. Dakle, ovo je jedan od naslova. Kaže, odlazeća vlast ostavlja spaljenu ekonomiju, uništene fabrike, gašenje hiljada radnih mjesta, pad poslovanja, gubici javnih preduzeća uz enormna budžetska zaduženja, samo su dio nasljeđa odlazeće vlasti koja je poput elementarne nepogode doprinijela najtežem posljeratnom udaru na BH ekonomiju. Izbori su prošli, odluke se vade iz ladica i očekuje se serija poskupljenja, jer račun nesposobnosti i nemara na kraju moraju platiti građani. Evo dakle, izbori su prošli, očekuje se serija poskupljenja, jer račun nesposobnosti i nemara na kraju moraju platiti građani. Ovome čitajte u jutrošnjem broju, cijenjeni slušalci, dnevnog Avaza. Dnevni Avaz piše, Nijaz Hušić iz SDA trebao bi biti novi premijer Unsko-sanskog kantona, nezvanično je potvrđeno za Avaz. Razgovori o formiranju vlasti su obavljeni, a novu koaliciju činit će SDA, Pomak, Stranka za BiH i DF. Prema informacijama Dnevnog Avaza, Hušić je izvjestan izbor za premijera, čime bi se vratio na funkciju koju je obavljao i ranije. Prije preuzimanja premijerske funkcije potrebno je razjasniti proceduralna pitanja s obzirom na to da bi Hušić trebao dobiti mandat u predstavničkom domu parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Kako je nezvanično potvrđeno, ostalo je utvrditi koje korake potrebno poduzeti u vezi sa tim mandatom i njegovim imenovanjem na čelo kantonalne vlade. Evo dakle, i ovo piše Dnevni Avaz. Kaže, ubrzan život ostavlja trag. Promjena vremena, smjena godišnjih doba ne utiču samo na prirodu, već i na raspoloženje ljudi. U kombinaciji sa gradskim gužvama, ubrzanim načinom života i svakodnevnim stresom, takve promjene mogu dodatno pojačati nervozu i osjećaj iscrpljenosti. Na to upozorava Zvijezdana Savić, diplomirana psihologinja i psihoterapeutkinja Gestalt i psihodramskog pravca, koja za vas govorila o tome kako svakodnevno okruženje utječe na naše ponašanje i emocionalno stanje. Preporuka bi bila da se malo uzemljimo i dišemo i vidimo šta možemo raditi za sebe, kazala je Savić. Kaže, virusi su među nama, sezona gripe na pragu. Prvoj sedmici pojačanog nadzora nad respiratornim virusima, koji od početka oktobra traje u Federaciji Bosne i Hercegovine, u primarnoj zdravstvenoj zaštiti prijavljena su 163 slučaja bolesti slične gripi. U okviru laboratorijskog nadzora testirano 18 uzoraka prikupljeni od hospitaliziranih pacijenata sa teškim akutnim respiratornim infekcijama i svi su bili negativni na viruse gripe SARS-CoV-2 i RSV. S obzirom na očekivanu povećanu aktivnost respiratornih virusa tokom jeseni i zime, Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine uputio je preporuku građanima da se pridržavaju opći preventivni mjera, uključujući ostanak kod kuće u slučaju pojave simptoma respiratorne infekcije, redovnog provjetravanja zatvorenih prostora, izbjegavanja bliskog kontakta sa oboljelima te pridržavanje mjera respiratorne higijene. Evo, čuli ste, cijenjeni slušaoci, dakle, i ovo je naslov Dnevnog Avaza, kaže, Ugljevik bez uglja ide kupovina struje. Rudnik i termoelektrana Ugljevik od sinoć su van pogona zbog nedostatka uglja. Zbog kašnjenja u eksproprijaciji i rješavanju imovinsko-pravnih odnosa nisu osigurana nova polja za eksploataciju. Neizvjesno je kada će postrojenje koje je proizvodilo trećinu ukupnih količina električne energije u RS-u ponovo početi raditi. Dakle, priprema da se uništi i proda Elektroprivreda. Milojević ukazuje na razdvajanje proizvodnje, prenosa i distribucije. Dakle, ovo su sve nas.

Naslovi i dnevnog avaza, poštovani cijenjeni slušalci, dnevni avaz možete kupiti na Kijevsko presa u Bosanskom Petrovcu. Nakon ove muzičke numere nastavljamo i sa jutarnjim horoskopom.

0: jutarnji horoskop Radija Bosanski Petrovac.
1: Evo, nakon pregleda dnevne štampe nezavisnih novina i dnevnog vaza donosimo i šapat zvijezda. Ovan je i ovoga jutra prvi horoskopski znak. Dolazi novi sjaj u vaš emotivni život. U prilici ste da nesmetan uživate u ljubavnoj sreći. Poslovne šanse pomalo su i vama nejasne. Malo toga teče baš onako kako ste i zamislili. Zdravlje, energije u porastu. Bik. Prilično sretan dan, izuzetno privlačite nekoliko osoba, kao da vam niko ne može odoljeti. Sve je veoma dinamično, imate nekoliko zanimljivih ponuda, ali problem vam zadaje neodlučno. Zdravlje, vedri i dobro raspoloženi. Blizanci, vlada mala napetost, ako se smirite, riješit ćete probleme sa partnerom, i to na duži rok. Zaokupljeni ste poslom, čekate velike događaje i promjene, to će i to veoma skoro uslijediti. Zdravlje, zadovoljstvo sa razlogom. Rak. Ne postoji potpuni sklad, ovo nije dan velikih odluka, pogotovo ne o promjeni ljubavnog statusa. Pod utjecajem snažne energije veoma ste nemirni, teško vam padaju prevelike obaveze. Zdravlje, šetajte u prirodi. Lav. Nema željenih promjena, sve se događa sporije nego što želite, ali ide svojim smjerom. Nastavlja se period intenzivne zaokupljenosti poslom, puno razmišljate o novim projektima. Zdravlje, osjećate se izvrsno. Djevica. Sve u znaku ljubavi, očekuju vas značajne promjene, uživanje i sreće uz voljenu osobu. Dolaze pomalo neočekivane mogućnosti. Ako želite krenuti naprijed, riješite stare obaveze. Zdravlje, samoopušteno. Vaga. Nema veliki nerješivi problema, ipak

0: Preosjetljivi ste možda i nezadovoljni, neodlučni. Vlada prilična napetost, krajnje vrijeme da budete odlučni i jasni u svojim tijenjima. Zdravlje, jačajte imunitet. Škorpija. Prema svemu sudeći, trenutna situacija je posljedica prošlosti. Budite razumni, vjerujte partneru. Veoma uzbudljiv dan. Omogućen vam je iznenadni susret sa utjecanjem veoma zanimljivim ljudima. Zdravlje, vaš entuzijazam je nevjerovatan. Strijelac. Imate šansu da riješite nesporazum sa partnerom. Ljubavni status tako postaje jasniji i čist. Proživljavate malu krizu. Sve je vjerovatno izazvano odgađanjem roka koji ste sami sebi postavili. I zdravlje puni ste energije. Jarac. Moguće su izvjesne promjene. To će vas natjerati da ozbiljnije razmislite o vlastitim emocijama. Izuzetno uspješan dan. Komunikativnost i prilagodljivost najveći su aduti vašeg uspjeha. Zdravlje, zadovoljni ste. Vodolija. U prilici ste da ponovo otkrijete sve tajne velike ljubavi. Potpuno ste posvećeni partneru. Dinamičan i uspješan dan. Izrazito ste ambiciozni, svjesni svojih ciljeva i stvarnih mogućnosti. Zdravlje, zdravi ste i neodoljivi. I posljednje su ribe, sve jače vas grije ljubav i ugodni događaji. Čini se da ste tako nečem upravo i nadali se. Posao vam je danas poput igre, sve vam polazi za rukom, otvaraju vam se novi vidici. Zdravlje, sasvim dobro. Evo čuli smo i šapat zvijezda, jutarnji horoskop, poštovani i cijenjeni slušaoci u jutarnjem programu Radija Bosanski Petrovac. Evo tačno je 9 sati, mi vas ostavljamo u ZPP blok reklama i svakako dobru muziku i ovoga jutra, a evo već se vraćamo za nekih 15 minuta kada ćemo u međuvremenu pronaći tri prijedloga za hit dana narodne muzike i ovoga jutra. Gdje i ovoga jutra naravno čekamo vašu pomoć, vaše poruke, vaše pozive da možemo zajedno s vama izabrati hit dana. Čekamo vas tačno u 9 sati i 15 minuta.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Set noževa 6 komada 14,95, francuski ležaj 1149, 22% sniženje na odabranu liniju jastuka i štepteka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.
3: Ne propustite svakog dana, samo na Radiju Bosanski Petrovac, najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj, jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana Radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za naj

0: Radio Bosanski Petrovac.
1: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

0: Hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio Hita dana Radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji grad. Hit dan.
1: 9 je sati i 15 minuta, cijenjeni slušalci, vrijeme za hit dana. Imamo tri prijedloga jutros. Prijedlog broj 1, Peđa Medenica, Ne mogu sam. Prijedlog broj 2, Šerif Konjević, Pitao sam prolaznike. I prijedlog broj 3, Selma Bajrami i pjesma Farmerice. Kontakt telefone znate, zovite, glasajte, birajte, pišite putem Viber poruke kako god. Evo dok čekamo vaše poruke i vaše pozve, slušamo prijedlog broj 1 za hit dana narodne muzike Peđa Medenica i Ne mogu sam.

Gledaj me sad, tvoj stari grad još luta svetom. I svake senke koju vidim, plašim se. I ostavljen, obogaljen,

Bio to Šerif Konjević koji je upravo dobio 14 glasova, 5 od Besime i 9 od Remze. I dalje biramo hit dana narodne muzike, prijedlog broj 3 ovoga jutra, Selma Bajrami i pjesma Farmerce.

Bila je to Selma Bajrami, prijedlog broj 3, a još jedan glas od Majde za Šerifa Konjevića, pozdrav za Kalesiju. A mi slušamo Peđu Medenicu, Ne mogu sam, a nakon toga proglasit ćemo i hit dana. Majda je poželjela noći pune ljubave Enesa Begovića, evo nakon što izaberemo hit dana za Majdu, ide specijalno Enes Begović i noći pune ljubavi.

A mi možemo proglasiti hit dana, to je zasigurno Šerif Konjević koji je dobio najviše glasova, 15. Jutros pjesma Pitao sam prolaznike. Pozdrav za Besimu, Remzu, Majdu, za sve vas cijenjeni slušalci koji ste i ovoga jutra glasali od srca. A evo nakon hita dana za Majdu slušamo Enesa Begovića, Noći pune ljubavi. Ostanite s nama, čujemo se evo u emisijama o zdravlju i da vas podsjetim.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

vidjeti i aktuelni akcijski katalog, a kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Savskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Megacentar Savski most, najjeftiniji u regiji.

0: sa kojom gori.
1: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

0: koje podržava Iran pogodili su sjedište saudijskog naftnog giganta Aramka, dok je u Hormuškom Morauzu nakon napada potonuo teretni brod. Huti najavljuju nove napade na saudijske aerodrome i naftna postrojenja, dok američki predsjednik Donald Trump razmatra mogućnost da se SAD pridruži saudijskim napadima na Hute. Najnoviji događaj dodatno povećavaju zabrinuto za sigurnost ključnih naftnih postrojenja i pomorskih trgovačkih puteva. U napadu na sjedište državne naftne kompanije Saudi Aramco u gradu Dahranu na istoku Saudijske Arabije oštećene su kancelarije najvišeg rukovodstva kompanije. Prema dvojici regionalnih zvaničnika koji su razgovarali za Associated Press, oštećena su tri najviša sprata zgrade u kojoj se nalaze kancelarije vodeći ljudi kompanije. Jedan od izvora rekao je da je pogođena i kancelarija glavnog izvršnog direktora. Predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Galibah poručuje da Teheran ne želi beskonačan rat niti dugotrajne pregovore sa Sjedinjenim američkim državama, ali je naglasio da će se Iran boriti sve dok ne budu ispunjeni njegovi ključni zahtjevi. U televizijskom obraćanju koje je prenijela državna televizija IRIB, Galibah je istakao da Iran u eventualnim pregovorima namjerava osigurati uspostavljanje održivog odvraćanja kako bi zaštitio svoje nacionalne interese. Osim televizijskog obraćanja, šef iranskog parlamenta oglasio se i na društvenim mrežama gdje se osvrnuo na višegodišnju strategiju Vašingtona usmjerenu na ekonomsko iscrpljivanje Teherana. Taj 23. april ove godine bio je posljednji dan na proizvodnje u željezari u Zenici. Bio je to dan koji će ostati crnim slovima upisan u historiju industrije Bosne i Hercegovine. Bio je to dan koji je označio kraj jedne epohe proizvodnje čelika koja je trajala više od 130 godina. Jučer je bio 14. oktobar, skoro punih 6 mjeseci od posljednjih dana proizvodnje. Iz kruga željezare jučer su kamioni, kompanija HPDO Zvornik, te Nova Alumina nešto odvozili. Podsjećanje radi, riječ je o kompanijama u vlasništvu kočanskog tajkuna Gordana Pavlovića Gocija, koji je kupio i željezaru za 20 miliona konvertibilnih maraka od Arcelor Mitala. Nova željezara Zenica, kako je promijenjeno ime, nakon što je u ovaj nekadašnji industrijski gigant ušao Gordan Pavlović, zvanično je počela sa radom 31. oktobra 2025. godine, dok 23. aprila sljedeće godine bio je posljednji dan proizvodnje. Povodom Međunarodnog dana bijelog štapa koji se obilježava 15. oktobra, jučer je organizaciji Sportskog društva slijepih i slabovidnih osoba kantona Sarajevo održana tradicionalna šetnja pod nazivom Gledate nas, da li nas vidite, nakon što je upriličeno edukativno predavanje za učenike 4. razreda osnovnih škola sa područja ove lokalne zajednice. Udruženje Žene Saune provodi kampanju zaštite djece i mladih od trgovine ljudima u digitalnom okruženju povodom Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima 18. oktobra. Aktivnosti uključuju edukativne radionice, informiranje javnosti, panel diskusija o prepoznavanju opasnosti na internetu. Na sastanku koordinacionog tima Unsko-sanskog kantona naglašena je potreba za boljom saradnjom institucija i udruženja, pravovremenom razmjenom informacija te podrškom osobama izloženim riziku. Vlada Unsko-sanskog kantona jučer je na svojoj 60. sjednici usvojila niz odluka o raspodjeli proračunskih sredstava, među kojima je i posebno alokacija od 1.415.666 konvertibilnih maraka za potporu razvoju turizma, ugostiteljstva i putničkog prijevoza. Sredstva su odobrena i za vodoopskrbne projekte u Sanskom mostu i Ključu, obrazovne ustanove, sportske aktivnosti i rad vijeća mladih Unsko-sanskog kantona. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini sunčanije uz malu do umjerenu na oblaku. Najniža jutarnja temperatura zraka između 2 i 7, na jugu od 9 do 14, najviša dnevna između 13 i 19, na jugu od 20 do 24 stepena. Pratili ste vijesti. Hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

Emisija Izaberi zdravlje. 11:10, evo nas ponovo cijenjeni slušalci na talasima Radija Bosanski Petrovac, emisije Izaberi zdravlje. Danas govorimo o virusima. S obzirom da je evo smjena godišnjih nekako doba, pa tako stižu i novi izazovi, virusi, gripa, sezona gripe koja je na pragu. Dakle, evo reći ćemo, odnosno reći će struka šta je to gripa. Gripa je zarazna respiratorna bolest koja se često javlja tokom sezonskih promjena i razdoblja kada su temperature niže. Razdoblje od početka listopada pa do kraja travnja smatra se sezonom gripa, a slučajevi gripe su češći u tom razdoblju. Gripa se javlja kada se virusi gripe nasele u nosu, grlu ili plućima, a simptomi gripe se pojavljuju iznenada. Većina ljudi se oporavi od gripe bez komplikacija unutar 7 do 10 dana. Međutim, kod osoba u skupinama visokog rizika gripa može uzrokovati komplikacije koje mogu biti opasne i po život. Djeca starija od 6

6 mjeseci mlađe od 5 godina, odrasli stari od 65 godina, oboljeli od karcinoma, trudnice, osobe sa oslabljenim imunološkim sustavom zbog bolesti ili lijekova, osobe sa astmom, dijabetesom, kroničnim bolestima srca, bubrega, pluća i jetre, te osobe koje su pretile imaju visok rizik od razvoja komplikacije gripe. Preporučuje se da osobe u tim rizičnim skupinama odmah potraže liječničku pomoć ako osjete simptome gripe. Kako se prenosi gripa? Osoba zaražena virusom gripe postaje zarazna jedan dan prije pojave simptoma. 7 dana nakon pojave simptoma sposobnost prenošenja virusa se smanjuje. Osobe zaražene virusom gripe šire bolest kašljanjem, kihanjem i razgovorom. Također, dodirivanje površina kontaminiranih virusom, a zatim dodirivanje usta ili nosa može dovesti do infekcije. Koji su to simptomi gripe? Simptomi gripe obično se pojavljuju unutar 1 do 7 dana nakon što virus uđe u tijelo. Zaražene osobe mogu iskusiti neke ili sljedeće simptome. Iznenada visoka temperatura od 38 stepeni ili više, drhtanje, znojenje, bolu u zglobovima, mišićima, umor, iscrpljenost, curenje iz nosa i začepljenost, crvenilo, suzenje očiju, grlobolja i glavobolja. Pažljivo praćanje simptoma je vrlo važno. Ako osjetite poteškoće sa disanjem, upornu vrtoglavicu, napadaje, bolu prsima ili ekstremnu slabost, odmah potražite liječničku pomoć. Evo, često se pitamo koje su to razlike između gripe i prehlade. I gripa i prehlada su virusne infekcije koje utječu na dišni sustav, pa su im simptomi slični. Zbog toga se ove bolesti često brkaju i čak smatraju istom bolešću. Međutim, virusi koji ih uzrokuju su različiti i pažljivim promatranjem simptoma moguće ih je razlikovati. Visoka temperatura, drhtavica, znojenje uobičajeni su simptomi gripe, dok se simptomi prehlade javljaju rijetko. Glavobolja, bolovi u mišićima, zglobovima obično su jači i češći kod gripe, dok se kod prehlade blagi ili ih nema. Budući da gripa značajno utječe na kvalitetu života, važno je ublažiti simptome ili ubrzati njihov nestanak. Evo, kad gripamo tijelo je potrebna energija za borbu protiv virusa. Tokom gripe važno je ostati kod kuće, odmarati se kako bi tijelo moglo usmjeriti svu svoju energiju na oporavak. Također, izbjegavanje odlaska na posao ili u školu sprječava širenje virusa na druge ljude. Ispiranje nosa i grla slanom vodom. Slana voda pomaže u razgradnji sluzi i olakšava disanje kroz nos i grlo. Tokom gripe ispiranje nosa fiziološkom otopinom i grljanjem slanom vodom može ublažiti začepljenost. Slana voda se priprema dodavanjem jedne čajne kašike soli u 250 ml vode i miješanjem. Važno je ne gutati tekućinu tokom grgljanja. Zatim, visoka temperatura i znojenje mogu uzrokovati i dehidraciju. Tijelu je potrebna tekućina kako bi se iz dišnih putova izbacila sluz i sekreti. Stoga je tokom gripe bitno piti puno tekućine. Osim vode, korisni su i voćni i povrtni sokovi, biljni čajevi i supe. Što se tiče začepljenog nosa, on otežava disanje, što može biti vrlo neugodno. Ovlaživanje zraka u sobi, topla kupka prije spavanja i korištenje dodatnog jastuka tokom spavanja mogu olakšati disanje. Zatim, zdrava prehrana pomaže tijelu da se oporavi, osiguravajući energiju i hranjive tvari potrebne za jačanje imunološkog sustava. Tokom gripe preporučuje se konzumiranje svježeg voća i povrća, dok treba izbjegavati prerađenu hranu, kofeinska pića, alkohol, cigarete, jer mogu usporiti oporavak. Koje se mjere mogu poduzeti za sprječavanje gripe? Najučinkovitiji način zaštite od gripe je redovito cijepljenje prije početka sezone gripe svake godine. Najčešći uzročnici gripe su virusi influence A i B, ali ti virusi sa vremenom mijenjaju svoj oblik. Zato se cjepivo svake godine iznova razvija na temelju promjena u virusu i učestalosti različitih sojeva. Cilj cjepiva je potaknuti proizvodnje antitijela protiv trenutno aktivnih virusa. Uz cijepljenje, dodatne zaštitne mjere tokom sezone gripe mogu pomoći u smanjenju rizika od infekcija. Pranje ruku sa punom i vodom, nošenje dezinficijenaca za ruke na bazi alkohola kada pranje ruku nije moguće. Redovito čišćenje često dodirivanih površina sa punom i vodom, pokrivanje nosa, usta maramicom prilikom kašljanja, kihanja i bacanje maramice odmah nakon upotrebe, izbjegavanje gužvi, kontakta sa osobama koji imaju gripu, održavanje zdrave prehrane, dovoljno sna i redovita tjelesna aktivnost.

Evo često kada kažemo prehlada, kažemo ma nije to ništa, evo svjedoci su i naši cijenjeni slušaoci, dakle evo prije par dana kada se konačno i izliječila, da kažem, tu neku gripicu, ali evo zaista je, da kažemo, i teško i kada ne možeš pričati, a da se ne zakašlješ. Dakle, evo, trebalo je vremena, skoro mjesec i više dana da evo jednostavno prođe taj kašalj, curenje nosa, evo to nekako i brže prođe, kao i očiju, peckanje, nekako se ukapaju kapi, namaže se i to nekako se brže zaliječi, ali evo kašalj malo duže. Evo čuli smo u stvari šta je to gripa i šta pomaže kod gripe. A u prvoj sedmici pojačanog nadzora nad respiratornim virusima koji od početka oktobra traju u Federaciji Bosne i Hercegovine, u primarnoj zdravstvenoj zaštiti prijavljena su 163 slučaje bolesti slične gripi. U okviru laboratorijskog nadzora testirano 18 uzoraka prikupljeni od hospitaliziranih pacijenata sa teškim akutnim respiratornim infekcijama i svi su bili negativni na viruse gripe SARS-CoV-2 i RSV. S obzirom na očekivanu povećanu aktivnost respiratornih virusa tokom jeseni i zime, Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine uputio je preporuku građanima da se pridržavaju općih preventivnih mjera, uključujući ostanak od kuće u slučaju pojave simptoma respiratorne infekcije, redovnog provjetravanja zatvorenih prostora, izbjegavanja bliskog kontakta sa oboljelima te pridržavanje mjera respiratorne higijene. Poznati BH mikrobiolog profesor dr. Šukrija Zvizdić kaže da ljetne viruse zamjenjuju oni koji su karakteristični za jesen i zimu. Sada dolaze virusi influence, parainfluence za djecu, parotitisi, pneumovirusi, zaušnjaci. Najviše će biti bolesti gripe i slične gripi jer već koristimo grijanje, vazduh se suši u zatvorenim prostorima, povećava se osjetljivost sluznice i postepeno ćemo se privikavati na udar koji će tek poslije doći, kaže profesor Zvizdić. Upozorava da se uzorci oboljelih pacijenata moraju slati na analizu kako bi se utvrdila vrsta virusa kojem su izloženi. Formulacija bolesti sličnih gripi ne znači ništa. Ako su uzorci negativni na gripu SARS-CoV-2 i RSV, šta je sa ostalima? Šta su hospitalizirali i od čega su liječili te pacijente? Postoje stotine vrsta virusa i treba vidjeti o čemu se radi. Svjetska zdravstvena organizacija prema tim uzorcima pravi vakcinu za određena područja pa i za Bosnu i Hercegovinu. Uzorke influence šaljemo u ured u Zagrebu, a oni u London i svake godine prave novu vakcinu, ističe Zvizdić. Specijalista za plućne bolesti primarius dr. Mahir Tokić kaže za vas da je za sezonu gripe još rano, ali vakcinaciju treba početi krajem oktobra. Dok vakcina počne djelovati, to je najmanje 4 sedmice i tu se svašta može desiti. Ovo sada su veliki respiratorni virusi koji imaju simptome gripe, ali ih ne izaziva virus gripe. Uglavnom izazivaju blaže reakcije sa manje komplikacija. Gripa već može izazvati komplikacije od upale pluća, sinusa, moždanih ovojnica i daleko je opasnija. Moramo biti oprezni jer iz ljeta, pod navodnim znacima, padnemo u period niskih temperatura, pa organizam ne može brzo da se prilagodi, a i mi se neadekvatno odjevamo, pojašnjava dr. Tokić. A svaka vijest o epidemiološkoj situaciji u Bosni i Hercegovini neminovno podsjeća na period pandemije koronavirusa koji je rezultirao do tada nezabilježenim mjerama izolacije. Zvizdić kaže da opasnost od koronavirusa više ne prijeti. Koronavirus je prošao cijeli svijet i on se upoznao sa ljudima, pa više ne može iznenaditi imunološki sistem i uzrokovati ono što je uzrokovao. On se i genetski promijenio. Nijedan virus ne želi da njegov domaćin umre, jer umrijeće i on. Čovjek se adaptirao na njega, cirkuliraće u populaciji, ali onakve posljedice neće uzrokovati, ističe dr. Zvizdić. Evo čuli smo, cijenjeni slušalci, malo smo se evo i vratili u onaj period, ne dao Bog nikome, koronavirusa, dakle kada smo svakodnevno pričali o tome, kada smo svakodnevno gubili naše sugrađane, mlade sugrađane, i evo zaista ne želimo nekako da se vraćamo u taj period, ali evo zaista je to bilo ne samo u našem gradu.

0: Ja sam Nikola Rokvić, a vi slušate najbolji radio, Radio Mokranski Petrovac.
1: Uživaj u toplini doma uz Bingovu ponudu od 28. septembra do 1. novembra. Električna grijalica 2000 vati 24,95. Usisivač za pepeo 18 litara 69,95. Ugradbeni električni kamin 169,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Odgovarale njegovim pričama bile su o samoći, pijanstvima i mahmurlucima, te o naoko uobičajenim ljudskim životima. Bio je kolumnist Slobodne Bosne oslobođenja, kolumniste je radio kao urednik u časopisu Lica. Priča iz moje ulice bila je njegova prva debitantska knjižica od svega 50 stranica, koju je objavio 1979. godine. Zatim zdravstvena knjižica 1985. godine, potom priručnik 1988. godine. Objavio ukupno 10 knjiga u kojima je uočljiva kultnost njegovog sarajevskog izraza i svjedodžbe o vremenu koje je nagrizalo svaku poru istinske nesreće kojom je odisao. Na današnji dan 2009. godine Bosna i Hercegovina zajedno sa Libanom, Brazilom, Gabonom i Nigerijom izabrana za nestalnu članicu Vijeća sigurnosti UN-a 2010. i 2011. godini. Na današnji dan 2010. u Alpama kroz masiv Gotthard u Švajcarskoj probijen najduži željeznički tunel na svijetu od 57 km. Probijanje tunela počelo je 1993. a izgradnja je procijenjena na 7 milijardi eura. Službeno je otvoren 1. juna 2016. godine. I na današnji dan 2013. godine fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine predvođena selektorom Safetom Sušićem prvi put u historiji plasirala se na svjetsko prvenstvo u fudbalu u Brazilu 2014. godine. Evo kada kažemo fudbal, svjetsko prvenstvo, onda se vratimo na ove naše posljednje utakmice kada smo navijali za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Evo, to je mnogima jako simpatično, jako lijepo, posebno ono što smo mi evo radili u programu Radija Bosanski Petrovac, pogotovo kada igra reprezentacija Bosne i Hercegovine. Evo, svakako ja ću zamoliti Adu da poslušamo jednu navijačku, evo čisto da se vratimo, i ova posljednja informacija je vezana za svjetsko prvenstvo, ali evo malo smo se vratili u 2014. godinu kada je fudbalska reprezentacija bila predvođena selektorom Safetom Sušićem. Evo malo da se čisto vratimo, malo da navijamo, evo kažete da vam je to dobro, pa idemo navijati za Bosnu i Hercegovinu. Ostanite s nama, hvala vam za pažnju.

Tačno je 12 sati. Slušate radio Bosanski Petrovac. Vijesti radija Bosanski Petrovac. Pratite vijesti, poštovani i cijenjeni slušalci. Sukob na Bliskom istoku dodatno se zaoštrava. Jemenski Huti, koje podržava Iran, pogodili su sjedište saudijskog naftnog giganta Aramka, dok je u Hormuškom Morauzu nakon napada potonuo teretni brod. Huti najavljuju nove napade na saudijske aerodrome i naftna postrojenja, dok američki predsjednik Donald Trump razmatra mogućnost da se SAD pridruži saudijskim napadima na Hute. Najnoviji događaj dodatno povećavaju zabrinuto za sigurnost ključnih naftnih postrojenja i pomorskih trgovačkih puteva.

0: Što je državne naftne kompanije Saudi Aramco u gradu Dahranu na istoku Saudijske Arabije, oštećene su kancelarije najvišeg rukovodstva kompanije. Prema dvojici regionalnih zvaničnika koji su razgovarali za Associated Press, oštećena su tri najviša sprata zgrade u koje se nalaze kancelarije vodeći ljudi kompanije. Jedan od izvora rekao je da je pogođena i kancelarija glavnog izvršnog direktora. Predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Galibah poručuje da Teheran ne želi beskonačan rat niti dugotrajne pregovore sa Sjedinjenim Američkim Državama, ali je naglasio da će se Iran boriti sve dok ne budu ispunjeni njegovi ključni zahtjevi. U televizijskom obraćanju koje je prenijela državna televizija IRIB, Galibah je istakao da Iran u eventualnim pregovorima namjerava osigurati uspostavljanje održivog odvraćanja kako bi zaštitio svoje nacionalne interese. Osim televizijskog obraćanja, šef iranskog parlamenta oglasio se i na društvenim mrežama, gdje se osvrnuo na višegodišnju strategiju Vašingtona usmjerenu na ekonomsko iscrpljivanje Teherana. Taj 23. april ove godine bio je posljednji dan proizvodnje u željezari u Zenici. Bio je to dan koji će ostati crnim slovima upisan u historiju industrije Bosne i Hercegovine. Bio je to dan koji je označio kraj jedne epohe proizvodnje čelika koja je trajala više od 130 godina. Jučer je bio 14. oktobar, skoro punih 6 mjeseci od posljednjih dana proizvodnje. Iz kruga željezare jučer su kamioni, kompanija HPDO Zvornik te Nova Alumina nešto odvozili. Podsjećanje radi, riječ je o kompanijama u vlasništvu počanskog tajkuna Gordana Pavlovića Gocija, koji je kupio i željezaru za 20 miliona konvertibilnih maraka od Arcelor Mitala. Nova željezara Zenica, kako je promijenjeno ime, nakon što je u ovaj nekadašnji industrijski gigant ušao Gordan Pavlović, zvanično je počela sa radom 31. oktobra 2025. godine, dok 23. aprila sljedeće godine bio je posljednji dan proizvodnje. Povodom Međunarodnog dana bijelog štapa koji se obilježava 15. oktobra, jučer je organizaciji Sportskog društva slijepih i slabovidnih osoba kantona Sarajevo održana tradicionalna šetnja pod nazivom Gledate nas, a da li nas vidite? Nakon što je upriličeno edukativno predavanje za učenike 4. razreda osnovnih škola sa područja ove lokalne zajednice. Udruženje Žene sa UNE provodi kampanju zaštite djece i mladih od trgovine ljudima u digitalnom okruženju povodom Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima 18. oktobra. Aktivnosti uključuju edukativne radionice, informiranje javnosti, panel diskusija o prepoznavanju opasnosti na internetu. Na sastanku koordinacionog tima Unsko-sanskog kantona naglašena je potreba za boljom saradnjom institucija i udruženja, pravovremenom razmjenom informacija te podrškom osobama izloženim riziku. Vlada Unsko-sanskog kantona jučer je na svojoj 60. sjednici usvojila niz odluka o raspodjeli proračunskih sredstava, među kojima je i posebno alokacija od 1.415.666 konvertibilnih maraka za potporu razvoju turizma, ugostiteljstva i putničkog prijevoza. Sredstva su odobrena i za vodoopskrbne projekte u Sanskom mostu i Ključu, obrazovne ustanove, sportske aktivnosti i rad vijeća mladih Unsko-sanskog kantona. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini sunčanije uz malu do umjerenu na oblaku. Najniža jutarnja temperatura zraka između 2 i 7 na jugu od 9 do 14, najviša dnevna između 13 i 19, na jugu od 20 do 24 stepena. Pratili ste vijesti. Hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

0: veliki pozdrav, ja sam Emir Đulović, a vi slušate Radio Bosanski Petrovci.
1: Posljednju suzu pustit ću tu na pragu svog djetinjstva. Kad sve ti uzmu, postaneš kamen i drvo što ne lista. U san mi dođe majčin lik, pa kaže, sine, oprosti, i tuđe mi svome, jer loše misli čovjek.

facebook.com /megacentar, gdje možete vidjeti i aktuelni akcijski katalog, a kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Savskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Megacentar Savski most, najjeftiniji u regiji.

0: 22% sniženje na odabranu liniju jastuka i štepteka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

Tačno je 15 sati. Slušate radio Bosanski Petrovac. Vijesti radija Bosanski Petrovac. Pratite vijesti, poštovani cijenjeni slušalci. Sukob na Bliskom istoku dodatno se zaoštrava. Jemenski Huti, koje podržava Iran, pogodili su sjedište saudijskog naftnog giganta Aramka, dok je u Hormuškom Morauzu nakon napada potonuo teretni brod. Huti najavljuju nove napade na saudijske aerodrome i naftna postrojenja, dok američki predsjednik Donald Trump razmatra mogućnost da se SAD pridruži saudijskim napadima na Hute. Najnoviji događaji dodatno povećavaju zabrinuto za sigurnost ključnih naftnih postrojenja i pomorskih trgovačkih puteva. U napadu na sjedište državne naftne kompanije Saudi Aramco u gradu Dahranu na istoku Saudijske Arabije oštećene su kancelarije najvišeg rukovodstva kompanije. Prema dvojici regionalnih zvaničnika koji su razgovarali za Associated Press, oštećena su tri najviša sprata zgrade u koje se nalaze kancelarije vodeći ljudi kompanije. Jedan od izvora rekao je da je pogođena i kancelarija glavnog izvršnog direktora. Predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Galibah poručuje da Teheran ne želi beskonačan rat niti dugotrajne pregovore sa Sjedinjenim američkim državama, ali je naglasio da će se Iran boriti sve dok ne budu ispunjeni njegovi ključni zahtjevi. U televizijskom obraćanju koje je prenijela državna televizija IRIB, Galibah je istakao da Iran u eventualnim pregovorima namjerava osigurati uspostavljanje održivog odvraćanja kako bi zaštitio svoje nacionalne interese. Osim televizijskog obraćanja, šef iranskog parlamenta oglasio se i na društvenim mrežama, gdje se osvrnuo na višegodišnju strategiju Vašingtona usmjerenu na ekonomsko iscrpljivanje Teherana. Taj 23. april ove godine bio je posljednji dan na proizvodnje u željezari u Zenici. Bio je to dan koji će ostati crnim slovima upisan u historiju industrije Bosne i Hercegovine. Bio je to dan koji je označio kraj jedne epohe proizvodnje čelika koja je trajala više od 130 godina. Jučer je bio 14. oktobar, skoro punih 6 mjeseci od posljednjeg dana proizvodnje. Iz kruga željezare jučer su kamioni, kompanija HPDO Zvornik te Nova Alumina nešto odvozili. Podsjećanje radi, riječ je o kompanijama u vlasništvu kočanskog tajkuna Gordana Pavlovića Gocija, koji je kupio i željezaru za 20 milijuna.

0: miliona konvertibilnih maraka od Arcelor Mittala. Nova željezara Zenica, kako je promijenjeno ime, nakon što je u ovaj nekadašnji industrijski gigant ušao Gordan Pavlović, zvanično je počela sa radom 31. oktobra 2025. godine, dok 23. aprila sljedeće godine bio je posljednji dan proizvodnje. Povodom Međunarodnog dana Bijelog štapa, koji se obilježava 15. oktobra, jučer je organizaciji Sportskog društva slijepih i slabovidnih osoba kantona Sarajevo održana tradicionalna šetnja pod nazivom Gledate nas, a da li nas vidite? Nakon što je upriličeno edukativno predavanje za učenike 4. razreda osnovnih škola sa područja ove lokalne zajednice. Udruženje Žene sa UNE provodi kampanju zaštite djece i mladih od trgovine ljudima u digitalnom okruženju povodom Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima 18. oktobra. Aktivnosti uključuju edukativne radionice, informiranje javnosti, panel diskusija o prepoznavanju opasnosti na internetu. Na sastanku koordinacionog tima Unsko-sanskog kantona naglašena je potreba za boljom saradnjom institucija i udruženja, pravovremenom razmjenom informacija te podrškom osobama izloženim riziku. Vlada Unsko-sanskog kantona jučer je na svojoj 60. sjednici usvojila niz odluka o raspodjeli proračunskih sredstava, među kojima je i posebno alokacija od 1.415.666 konvertibilnih maraka za potporu razvoju turizma, ugostiteljstva i putničkog prijevoza. Sredstva su odobrena i za vodoopskrbne projekte u Sanskom mostu i Ključu, obrazovne ustanove, sportske aktivnosti i rad vijeća mladih Unsko-sanskog kantona. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini sunčanije uz malu do umjerenu na oblaku. Najniža jutarnja temperatura zraka između 2 i 7, na jugu od 9 do 14, najviša dnevna između 13 i 19, na jugu od 20 do 24 stepena. Pratili ste vijesti. Hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

Ja sad da čekam sad. Moj beli čup.

naskoku i nisam padao na povredu. Da li je tako bilo hladno?

69 maraka. Veš mašina Beko plus gratis mikrovalna Beko 599 maraka. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite priliku i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u megacentru u Savskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također, izaberite i naručite kuhinju po mjeri u oktobru sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sopstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama samo u vašem megacentru u Savskom mostu do 17. oktobra. Dostava na kućnu adresu, brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije megacentar Savski most možete kontaktirati na telefon broj 037 686 932 te na Viber broj 061 386 616 i 061 386 566. Megacentar Savski most pratite i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar, gdje možete vidjeti i aktuelni akcijski katalog, a kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Savskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Megacentar Savski most, najjeftiniji u regiji.

sama i teško prođe. Sve to jedan demon me dobije kako odeš ti.

Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

0: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.
1: Kuda si pošla sa tim tamnim očima?

0: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.
1: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
2: Veliki pozdrav, ja sam Emir Đulović, a vi slušate Radio Bosanski.